dia ye yi be ma en ma nyani na ya wo dia o te fi sa wo wo ne me kwa jira fu en na se sa po sa na sha ya sia ah